Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Dobro jutro, kažemo još jednom iz studija Radio Konjica. Petak je 15. maj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas najavljuju pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.
1: Danas je petak, 15. maj 2026. godine. U nastavku programa Radio Konjica emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1571. godine tatarski osvajači su zapalili Moskvu. Na današnji dan 1768. godine Genova je prodala otok Korziku Francuskoj. 1848. godine pariski radnici nezadovoljni politikom buržoaske vlade poslije proglašenja Francuske republike upali su u zgradu parlamenta, raspustili ustavotvornu skupštinu i izabrali revolucionarnu vladu. Uz pomoć vojske buržoazija je uspjela da uguši ustanak i uhapsi sve radničke vođe. 1859. godine rođen je francuski fizičar Pierre Curie, koji je sa suprugom Marijom i Henrijem Becquerelom 1903. godine podijelio Nobelovu nagradu za fiziku. S bratom Jacquesom otkrio je 1880. godine piezoelektricitet. Proučavao je magnetne pojave, a 1898. godine sa suprugom pronašao radioaktivne elemente, polonijum i radium. Dokazao je 1903. da soli radiuma spontano oslobađaju toplotu. Radovi bračnog para Curie su temelj moderne nauke o radioaktivnosti i pokazali su da radioaktivnost uglavnom ne zavisi od vanjskih uslova. 1886. godine umrla je američka književnica Emily Dickinson, za života gotovo potpuno anonimna jer je do smrti objavila samo 5 pjesama. Njenih više od 1000 pjesama otkrivenih poslije smrti posthumno je objavljeno u 6 tomova. Priređivači su ih podijelili u 4 kategorije: pjesme o prirodi, o vremenoj vječnosti, o ljubavi i o životu. Njena poezija prodorne introspektivnosti i snažnog mističnog podteksta pisana izvanredno preciznim i suptilnim stilom obiluje samoniklom originalnošću. Na današnji dan 1891. godine rođen je ruski pisac Mihail Afanasjević Bulgakov. Njegov fantastičan realizam, filozofija života i umjetnosti imali su izuzetno snažan efekat u svjetskim razmjerama i znatno su utjecali na sovjetsku literaturu u drugoj polovini 20. vijeka. Neka od dijela su mu Pripovijetke, Bilješke mladog ljekara, Đavolijada, Kobna jaja, Pseće srce, romani Majstor i Margarita, Bijela garda, Život gospodina de Molijera, pozorišni roman Nedovršen, te drame Bijakstvo, Zojkin stan, Purpurno ostrvo, Adam i Eva, Blaženstvo. 1935. godine umro je ruski slikar i teoretičar umjetnosti, začetnik geometrijske abstrakcije i najvažniji član ruske avangarde Kazimir Maljević. Na današnji dan 1940. godine holandska armija u Drugom svjetskom ratu je kapitulirala i predala se njemačkim nacističkim trupama. 1940. godine u SAD-u su počele da se prodaju prve najlon čarape. Na današnji dan 1943. godine Staljin je raspustio Treću internacionalu. 1943. godine, na današnji dan, započinje bitka na Sutjesti između sila Osovine i Partizana. 1945. godine 15. maja Jugoslavija je definitivno oslobođena od okupatora i jedinice Jugoslovenske armije slomile su i posljednji organizovani otpor neprijateljskih snaga u Drugom svjetskom ratu. One su njemačkim trupama presjekle odstupnicu, zarobile komandanta grupe Armija E, general pukovnika Aleksandra Lera, koji je u aprilu 1941. godine rukovodio bombardovanjem Beograda i prinudile ih na predaju. U četverogodišnjem ratu je poginulo 1.706.000 Jugoslovena, a zemlja je porušena i opustošena. 1948. godine rođen je britanski muzičar Brian Eno. 1956. godine započelo je emitovanje televizije Zagreb. 1957. godine Velika Britanija izvršila je prvu probu hidrogenske bombe u centralnom Pacifiku. 1960. godine

godine Sovjetski savez lansirao je Sputnik 4. 15. maja 1970. godine izašla je LP ploča Let It Be, posljednji album Beatlesa. Na današnji dan 1987. godine umrla je američka filmska glumica Rita Hayworth, hollywoodski simbol 40. godina 20. vijeka. Neki od filmova su Samo anđeli imaju krila, Džilda, Dama pod sumnjom, Nikad se nećeš obogatiti, Dama iz Šangaja, Odvojeni stolovi. 1989. godine sovjetski predsjednik Mihail Sergejević Gorbačov u Pekingu je objavio kraj kinesko-sovjetskih raskola. 2003. godine visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Pedije Ždaon nametnuo je zakon o građevinskom zemljištu kojim će sva bespravna izgradnja na sporno dodijeljenom zemljištu proći reviziju. Na današnji dan 2014. godine zbog poplava vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila je stanje prirodne nesreće. U programu Radio Konjica slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za petak 15. maj 2026. godine. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na jučerašnjoj sjednici usvojila izvještaj o izvršenju budžeta

0: 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3.
1: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Pred Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite

0: Udruženje penzionera grada Konjica obavještava sve penzionere da u saradnji sa turističkom agencijom Bosna Ekspres Dobo Jug organizuje povoljno ljetovanje za penzionere u Draču, Albanija. Cijena sedmodnevnog aranžmana zavisi od izbora hotela, mjeseca, perioda u toku mjeseca i broja osoba u sobi za mjesece juni, avgust i septembar. Ponuđeni hoteli su Boh 3 zvjezdice u rasponu od 509 do 619 maraka, Hotel San 3 zvjezdice u rasponu od 589 do 649 maraka, Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski sto, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjic-Drač-Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036 727 311, Ivković Mirko 061 802 502 i Jedinsko Rupan 061 553 221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A svakim radnim danom od 10 do 12 sati.
1: Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednji Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Glavni odbor sindikata metalaca uputio je dramatično saopćenje iz Zenice.

Jednostavno vaša navika. Vaša navika. Radio Konjic. Radio Konjic. Radio Konjic. Radio Konjic.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Moamer Ćukle i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
0: Konjička hronika.
1: Na jučerašnjoj sjednici vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je niz mjera iz područja financija, privrede i poljoprivrede. Donacije za obnovu domova, otvoren javni poziv Uprave za prognane i izbjegle Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Za one povratnike koji se već vratili na svoje prijeratne adrese i gdje nema dovoljno uslova, odnosno uslovi stanovanja su ispod određenih ovih standarda. I za rasne osobe koji se još uvijek nalaze u

Vojvodine, ponedjeljak, u periodu od 8 do 18 sati i 30 minuta, u skladu sa uslovima na terenu. Na dan izmjene režima saobraćaja, Fondacija Out of Area u saradnji sa Policijskom upravom Konjic dužna je da postavi propisanu privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o bezbjednom i nesmetanom odvijanju saobraćaja. Po potrebi mora se omogućiti pristup vozilima hitne pomoći, vatrogasnim vozilima i drugim interventnim službama. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja, navodi se u saopštenju grada Konjica. Sport. U okviru 23. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbaleri Igmana sutra putuju u Hadžiće gdje će odmjeriti snage sa ekipom FK Radnik. Utakmica je na rasporedu u subotu 16. maja s početkom u 17 sati. U okviru 26. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug, FK Klis u nedjelju gostuje ekipi NK Kamešnica Podhum. Utakmica se igra od 17 sati na stadionu Bilo Polje u Livnu. Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi najavljuju u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 stepeni, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni. Slušali ste Konjičku hroniku za petak, 15. maj 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Prijatno!

jednostavno vaša navika. Vaša navika. Radio Konjic. Radio Konjic. Radio Konjic. Radio Konjic.

0: samo kulturne vijesti. Kult Pult. Dobar dan, poštovani slušaoci. Međunarodni dan muzeja prvi se put počeo obilježavati 18. maja 1978. usvajanjem rezolucije tokom održavanja Generalne skupštine Međunarodnog muzejskog komiteta u Moskvi u maju 1997. u cilju da se stvori jedan godišnji događaj koji bi ujedinio kreativne težnje i napore muzeja i privukao pažnju svjetske javnosti. Najveća muzejska manifestacija u Bosni i Hercegovini, Međunarodni dan i Evropska noć muzeja, počela se obilježavati 2006. godine. A u svijetu, pošto su ovakve manifestacije nakon Berlina i Moskve postale popularne u mnogim evropskim gradovima, iz Francuske je 2004. godine potekla ideja da se organizuje Evropska noć muzeja uvijek u isto vrijeme, u subotu koja je najbliža 18. maju kao Međunarodnom danu muzeja. U svakom slučaju, dakle, evo, sutra je noć muzeja, 18. maja dan muzeja, a večeras u 18.30 zavičajni muzej Visoko održat će svečano otvaranje nove stalne postavke. Za Federalni radio, Dženana Ganić, direktorica javne ustanove Zavičajni muzej Visoko.
1: Mi smo kroz bogati fundus ovog našeg muzeja predstavljen je poštujući principe dostupnosti i na taj način stvorili smo jedan dinamičan prostor za dijalog i društvene interakcije, a ujedno zadržali smo edukativnu funkciju muzeja. Kroz savremeno koncipiran izložbeni prostor, kroz savremene interpretacijske metode u muzejskoj djelatnosti, te uz pažljivo odabrane predmete,

Radio Kornic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing. Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

i korištenje alternativnih pravaca. Grad Konjic donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Zbog održavanja dječjeg festivala Futurea 2026 privremeno se obustavlja saobraćaj za sva motorna vozila u ulici Trg državnosti Alija Izetbegović u Konjicu na potezu od parkinga ispred gradske džamije zaključno sa parkingom uz pijacu. Dana 18. maja 2026. godine, ponedjeljak, u periodu od 8 do 18 sati i 30 minuta u skladu sa uslovima na terenu. Na dan izmjene režima saobraćaja Fondacija Out of Area u saradnji sa Policijskom upravom Konjic dužna je da postavi propisanu privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o bezbjednom i nesmetanom odvijanju saobraćaja. Po potrebi mora se omogućiti pristup vozilima hitne pomoći, vatrogasnim vozilima i drugim interventnim službama. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja, navodi se u saopštenju grada Konjica. Sport. U okviru 23. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbaleri Igmana sutra putuju u Hadžiće gdje će odmjeriti snage sa ekipom FK Radnik. Utakmica je na rasporedu u subotu 16. maja s početkom u 17 sati. U okviru 26. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug, FK Klis u nedjelju gostuje ekipi NK Kamešnica Podhum. Utakmica se igra od 17 sati na stadionu Bilo Polje u Livnu. Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi najavljuju u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 stepeni, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni. Slušali ste Konjičku hroniku za petak, 15. maj 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Prijatno!

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na veće onu repriz, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.
2: Thank you.